Well, good morning. Kaikki on tämmöskään naanoskään kiskaan. Mutta no missä kais miuassa, kun mä kiskaan, mä tökskäis naakona, kun mä ammattan itsekään noo. Kaikki se ei vaan tuu tatuja, kun tuu tatuja. Ei kiihä ja... Kiskin kauja annoa, mä kapiiks kuottakin koskaan, ja kannotskaan kiskaan. Niin, tää on aivan. Tämä et ole enkäkään kiissä, mutta tuo on maa muu johtaimaa. Tämä kiittää on annoskaan kiskaan. Et eikä maitsi kuemuja, nyt ei mä mahtaa ehkä sevata. Mä atsuun ootsaa ohjaa. Aina naas kuemuja on, kun tää kiska on jo ihkuusiaan. Kap muuttaa tämän kauju joskin. Minä naas kuemun. Totemmak nuo kummakannak. Mutta kaap mä itse kaikki on nää naskumun. Mä kannin, en tota mä kestä maakin. Miu mahtsi huon. Suu keihtä muun. Eikö mä muun johtaa imaa, ka mä msiits, ka näyttää mun tota vaats. Ka miukin seihtä maassotse kiikoi, ka miun ja uavu ihtä maassotse kiikoi. Kannis tuhtaakin kaikki oikti mä keimitsikä. Minä sohkeen ihtä muun, kas olen kuustik. Eka kiiko eikä saa kuut siihkutsik. Eka viikaa sai vaan kein muun tapunut sahakik. Mä ka miun mahtsi huun, miun ajan. Kana nasku tahkik, tahtu kiikseen pääkaan skatsik. Ai hai, mä muun johtaa, mä oon jo ihin, kun tak kiskau, kap muuttaa tämän kauju joskin teettuja. Tässä on hamaatsikin tuossa käy minua, koska matsa tanssikeissä kaa kiisi mutsikin. Tanssikeissä tämä keimisotsikin. Tsekei mä enää tanssia kiisi pakkin kuusia hoota. Ja kun ammattis tuota mä oon, kapeissa viimia kahkio. Kahkio kan tuota tuota nohtaa tämä kihtoonneksi, että mä ajattelen viimujaan. Mahtimaakaan. Tahto on mun tahan otskaa kiskaa kaapin tuhta miekoma. Utsee mä asun, kutsee mun kaa tajaa, kun tuska ei minä ole. Niin se tuhta mä oon. Kaa suunna mun ajaa, kun tanssikin sitten mä käin sotska. Eikä aivan alkakaan, kun te mä ei sotska. Mä tsikii kun johtas, mä tsuipsuun. Kauan huonaa pahteita, kikon mä. Mä tsepä kohkaa, että siihkaakin kekee, kun ihan he mahteessa, kun viippa tuotte on. Kiau, niitä kehti eissä. Mua aina kiikoinneksi kehtiin. Mä oon niistä niitä se tuok nussimak. Nyt saa pannak. Ja kun ne kooke, annot suutta hohtsikaa, ettei piimujaan kahki ois. Se veskam kettä, kun ei oikein kuahkuhtonaan ole. Auin oma kiano. Ne hiok. Nänä tuhkuuskaan. Nänä tuhkittu anan oikeasti piksuja. Nänä tuhe kuamma. Ki piksu unnu. Ki ne hioi unnu. Ei kuamma. Kaksikin noha maasua kia. Ei kun tää kohti nääkin, niin se tuhta mä oon. Tuska ei minua. Ei kuha miina. Taksikin noha maatsik. Taatsi mustatsik. Mä poisko teet tuhta hitski. Niihin joka kiissä muu kamkoa. Eki mii kuusia. Kiivai tuhtsi kittimaa keimsoa. Tän kiivai kohtsi oppikin naossa oikea. Aski. Ki kauin oaski. Kua kohti enää nooma aski. Ei oa kohtama. Ki kauin oaski. Kittoa nooman. Eko minä maailma ui. Ohtaa uimaa. Tuohon aina on kaikkea kiisimuja. Kahki on mä. Ehkäkin miitsikö nää tuhkuuskaan innua. Eikä homma on sitä kaap muhteja, kaap maailma homma. Aksuun kaap muhteemaka. Eikä et kumkaakin pitää totaakin kehtiä. Kuin haimana nuhteen niikaan kiitoa.
Anoche ko koapatena no in ko haima. Mina koapatena no nia tan se so apartaman. Kanan tohtaman mana atsmuna. I ko mano ni ganio nan pugite skuk maok. Eka temagi totske ka tem ka temagi totske. Epa pakteim totske. Ego mane nan tohtaman a pois ko kiano skon kani kaya ya ai sino kai mohtotsk tano enma se va totaton tano e ko he kwam ano che ko he va pati kusia tne ko he mama ma o paitsk o kmao nin tohto amina no kmahan kani kani stahoma Ministik, uistekaa piksko, että he kuuma kaima homma. Kampu kaima ei kohka maatse, niin tuhta mahkii kuin joki, uskaajak, kan tuhtahkik. Kakkuin stau imsotsik, kan stau ehtahkik, tahamme kiitsi nii taukitsik. Amma tanssikee tuetsik, ja kuhamma kaksi naamua ja koska ne ei joitsik. Kama mitsitsik, että he kiipattin kustsik. Kakti maa keimsotsik. Kanta on sitä veitahkik, kanta uskahkik, askiin isun. Joku tahon mä kiaan oi vaa pahtama, he vaa pahtii kuusia. Kip maat sunnau tanskis vamnama. Mitse tau peitou teen niin suma kiittoa kai he ajain kan tuhtaman. Kannana hiihtaman. Ka kuin se tuhtaman kiikoamma kauhtamaa kauhin. Peak puokittuun. Peakoa peak puokamma kittuun ei ajain. Tapiiksi vinta. Mutta siis se paikitta piiksikoin. Muiko miika on omittuune, kun tanssikisikin tuttuja. Muitakin ei muhtoja. Kahki ooma, kun niitä tauki toasis. Eikä natsii tatsahkoa, eikä niitä tauki. Mä käy kohmiina niin suihtoa, kun ei ja niin suuskisikoa. Kana naaka tuhki ehpo kaki etsi ei usi ja kaki ehti ei juu ja hekua. Kana naaka tuhki ja tanssi suosko ja uski iso kutsik minun kuskai. Eks noa pahtaakin tanssi kehti ei suosko hi. Eko kiomki kaui noas ki. Eks noa maakuja. Tanssi kesi uppikin naasuja. Ja kunhan kioa uskaajak, niin tuhtamuk, kitte määkin imsuk, kitte määkin ihtuk. Muin muin ja kiikoikki pihkuhtsi kaatte oo kai muomi tai sinu. Kunta, enna ei oo itauja kei kunte piksuet. Eko anma mine matsa, eko anma mine aksuun piksuun. Mä kun mittakaan muhtia, me ei kuatsen ton aiman. Mä kakkaan oma kianoakaan niihin jauja. Kiimii kuusi nää noana. Kaka noussa maake ja kiikoja, kun ne hänikin tuossa ei minua puuttaksi kuin hamaatsikin. Poko, kaikis muu kamkoa. Kiituhta hitskos kaajak. Kannu kuahkik. Minä kannattaa oppaa, kun sihtaatsik, kehtee ja kaakaa kiissä muin. Oman ja kais pihtsiään, kiaapts on maana, kaakiissä muu kamko, ei tuhtean. Nyt on asemsak, nussimak, nyt saapanak, että mihin se tuok. Pukuan meekoa. Kiikoinisteppeisens tuhtamaan kiikoinisteppeis oppikin kaujaan.
tän se peiska keskum kaujan, tän se peiska keskno asuhta mui kaujan, ja kumma matsun tän skis muhtataman. Pukewa kaasuun maakean. Ai manoma, että kaap mamsi tota kauin kiikoi, sitä ei maan antaa meihteen maana. Muen spihteim sun kiikoi, kun siis kaikki asuun maakean, tapahtii mun maana. Maka, miksi oot sun otska, ettei peimuja anota. Anotska kiska, kapeiksi kohtakin koskaan. Mitset kiikoitakin ei muuta maatska. Mä kan katsi mun anhe uskaajakki joo. Listen. Young people, listen. You have 2 ears to listen with. 1 mouth to speak when it's your turn.